0: ラミングループだと思ったので、
1: let's see, like 31. Professor, thank you for coming out and waiting for this.